0: Ёлки-ку. Ну, это... Кое Дёс Тереуля Кёдита, Лисо Лайнета Кёдита. Siis nimitkö kaupasta olevia lisäaineita? Ne on hyviä. Vaikka mysteeri ei niitä itse käytä, mysteeri käyttää vaan pelkästään alekok virolainen kalja. Mutta kun se virolainen kalja nyt pääsi loppumaan, niin mysteeri täytyy tyytyä Lapin kulta.
1: Lapin kulta. Kuksaks. Lapin kult Santranti.
0: Mysteerillähän on 20 CM. Tosi.

0: Ja heti käyttäytyssä niille, jotka kerkäs katsomaan mun viime yönä ulos laittaman videon, niin se ajankohta ei tule olemaan tämän viikon, nyt alkavan viikon perjantai. Elikkä jos tiedät ihmisiä, jotka näki mun eilisen tai viime yönä ulos laittaman tiedonantovideon noin minuutin mittaisen, niin se ei toteudu nyt perjantaina. Huomasin, että mulla on kalenterissa mutkamatkassa, mutta huom, korostan, että asiaa ei ole unohdettu, ainoastaan siirretty, ei unohdettu. Mutta kyllä päästään lämmitteleen mieltä myöhempänä ajankohtana, ja se myöhempi ajankohta on tulossa pian. Eli mulla on kaksi mahdollista päivää, milloin mä todennäköisesti voin sen tehdä. Koska täytyy ajatella sitten myös näitä seurauksia mahdollisia, tai todennäköisiä seurauksia. Niin mulla on kaksi päivämäärää. Ja toinen niistä on tässä kuussa, ja toinen on ensi kuun alussa.
1: C'est le pain culte.
0: Kuitenkin, kolmen viikon sisällä.
1: Numero 150.
0: Mä ilmoitan siitä hyvissä ajoin. Ihan yleensä.
1: Divided by Duncan.
0: Aivan mahtava projekti, missä mä olin eilen mukana. Siitä on nyt jo video editoitu, mutta ei vielä ladattu. Ja

0: Lapin culte.
1: Siirretään sut tuonne katanakaan kärkeen, niin saat siellä
2: sitä. Mut ketään tässä häiritse, siis
1: ihmiset ei vaan nyt jaksa kuunnella.
2: Ihmiset ei jaksa kuunnella.
3: Onhan nyt joku ton verran kumminkin tykätty.
4: Joo, joo, mutta joo, se on hyvä, että sä oot saanut rahaa. Mutta jos saavat sen kitara siitä ja muuta, niin laittaa se tonne. Ja tai voit sä noin rahat tosta ja laittaa kakin. No, sä voit ne laittaa siitä. Kasaan mä laitan ne tonne auton
3: kyytiin. Sä saat nää sinne
2: kotiin. Niin, no joo, no olisi tietysti kiva saada.
3: Joo, mutta, joo.
0: C'est lapin culte 99 100 minus 1. On doit mettre en fait on devrait trouver Prince 1999.